I to je sve što smo pripremili za današnju iglu na vinilu. Iz studija Radio Beograda 2 pozdrav vam šalju ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Ivana Đorđević.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukinčević. Sve najbolje.

Bio je ovo veteran među vijetnamskim muzičarima i najveći gitarista ove zemlje, Kim Sin, u improvizaciji na tradicionalnu melodiju Liu Tuan, koju je odsvirao na vijetnamskoj gitari. U putopisnim beleškama američke novinarke Karen Mueller, vođenim 1997. godine tokom njenog putovanja stopom po Vijetnamu, kojima smo posvetili današnji put svile, nailazimo i na ovu belešku o dvojici slepih ljudi koje je, boraveći u Hanoju, svakog dana viđala kako polako hodaju oko jezera Hoam Kiem. Prodavali su četke, imali kratko potrišane kose i ličili na dva mala ježa. Onaj koji je nosio minijaturnu tezgu sa njihovom robom uvek je bio na čelu, a drugi je koristio slobodnu ruku da u njoj drži pištaljku koju je duvao svaki put kad su želeli da pređu ulicu. Izgledalo je da napamet znaju svaku tezgu i svako stajalište za bicikle, svaku guku i pukotinu na ulici, tako da je njihova navigacija preko tih prepreka bila besprekorna.

Poštovani slušaoci, čuli ste još jednu emisiju novog serijala, drugog programa Radio Beograda, Producentske priče, koje smo danas razgovarali sa gospodinom Nebojšom Bradićem, istaknutim pozorišnim rediteljem i nekadašnjim upravnikom nekoliko naših pozorišta, kao i ministrom kulture. U ime ekipe koja je realizovala i ovu emisiju, prijatan ostatak dana želim vam producent, autor i voditelj emisije Duško Marić. Budite i dalje na talasima drugog programa Radio Beograda.